ni basi wakupiganira betu programa ja kaulule jiwe je nkupela beparo Edward Nikis wariji Chenandolo Julia Salimu wariji Abitimane Paulo Alifanswene wariji Chesikove Abitinkoveram wariji Esna Temtesane Abitintukutam wariji Margarida Nchwemba Chenka Virangam wariji Abdul Zakari Ejo kwa basi kwa ndozo mwariji nkupiganira programa ja kaulule.